0: Хайрлы, соф, чиста иртәләр белән сезне, мөхтәрәм радио тыңлаучылар.
1: Яңгырлы иртәләр белән сезне дигәле, яңгыр ява. Мин подъезддан чыкканда менә шундый көчле итеп ява иде ул.
0: Әйе.
1: Бераз гына теге шул яңгырның яуганына карап торып Киреден кереп ятасыларым килде.
0: Мәктәп вакытлары искә төшәмәй.
1: Мәктәп вакыты искә төштә ешеннән дә.
0: Яңгыр яуса бер кая да бармый без менә. Шулай да менә. Безгә дә шулай булсын дисеңме? Яңгыр яуса бармый гали бер кая да бүген.
1: Әйе, бүген бер кая экскурсия да юк бүген. Безгә дә бармый без бүген бер кая да бармый.
0: Походка да чыгу юк
1: бүген. Походка да чыгу юк. Тик мәктәпкә барабыз.
0: Мәктәпкә укыйбыз.
1: Әйе, укыйбыз.
0: Ике дәрес булса да укыйбыз.
1: Дуслар, хәерле иртә. Барыгыз да сәламлибез. 7-нче октябрь иртәсе.
0: Шунда да аяк бастык итәйме?
1: Бүген чәршәмбе атна уртасы, дуслар. Әйе, октябрьнең дә бер атнасы.
0: Кечкенә генә җомга.
1: Әйе, бүген кечкенә җомга дисәк тә була.
0: Шуннан да җомгага ике генә көн калды итәйме? Ул рәхәт уй көтәм.
1: Көт инде, көт, Роберт. Синең яллар булгач, син аларны көтәсең. Хәерле иртә, дуслар. Инде СМС-лар килә башлаган. Киләсе чыгышта аларның барысын да укырбыз. Монда бик күңелле генә хәбәрләр дә бар. Языгыз сез дә, әгәр дә әйтер сүзегез, фикерегез булса.
0: Әйе, иң мөһиме җылыта башлады бит.
1: Яңгырда җылыймы?
0: Рәхәт.
1: Хәерле иртә.
0: Рәхәт иртәләр белән сезне.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйлерді құрметті радио тыңлаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін башлай, студияда Гүлназ Рашитова. Озанда Татарстан хөнәри білім беру ұсталарының форумы ұйыштырыла, Рүстем Миңниханов Россия агросәнәғәт күргәзмәсендә қатнашачақ. Ә хәзер толырақ. Бүгін Татарстанда түнгі 2 сағат 3 минуттан пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлде, бұл хақта ғадәттен тыш хәлләр министрлығының рәсми қорытындысында хабар етілді. Бүгін Татарстан Фәннәр академиясы ұйышуға 35 жыл тула, аның президенті Рифкат Миңниханов журналистарға білдіруінше, республика ғалимнәренең тырыш хезмәте нәтиҗәсендә төбәк субъектларының инновацион үсеше федераль рейтингында алдынгы урыннарда. Соңгы елда фәнни тикшеренүләргә һәм эшләнмәләргә эчке чыгымнар 70% арткан. Соңгы 5 елда әлеге күрсәткеч 3 тапкырга диярлек артты, диде ул һәм алда торган бурычлар белән таныштырды.
2: Әбәкеш елда күбрәк инфраструктураны көчәйтергә, мөмкинлекләр тудырырга, безнең галимнәргә, лабораторияларны ачырга, галимнәрнең санын күбәйтергә, аларга тормыш юлында мөмкинлекләр тудырырга. Әзрәк шундыйрак яктан эш аппаралды. Безнең иң беренче нәтиҗә булырга тиеш зур проектларны, аларны күреп, аларга финанс яктан булган акчаны шунда кертеп, бу проектларны уңышлы итәргә.
1: Бүген Қозанда Татарстан хөнәри білім беру ұсталарының республика форумы узачақ. Бұл хақта Татарстан мәғариф һәм фән министрлығы матбуғат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Форумда Татарстанның хөнәри білім беру оешмалары җитәкчеләре, производствода білім беру ұсталары, укытучылар, хакимият органнары вәкилләре һәм эш бирүчеләр катнашачак. Форумның төп темасы икътисад һәм хезмәт базарының үзгәреп торучы таләпләре шартларында хөнәри білім беру ұстасы ролен үстерүгә багышлана. Бүген Мәскәүдә «Алтын көз 2026» Россия агросәнәгать күргәзмәсе башлана, ул 10 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнихановның да катнашуы көтелә. Күргәзмәнең төп темасы агросәнәгать комплексын нәтиҗәле үстерү технологияләре. Бүген иртәнге 9-дан иртәнге 9-га кадәр Казанның Иделбой районында Хади Токташ урамындагы 5 күп катлы фатирлы йортта вакытлыча су бирү туктатылачак. Бу Хади Токташ насос станциясендә авария хәлендәге торба үткәргечне һәм арматураны алыштыру белән бәйле дип хәбәр иттеләр. Водоканал муниципаль уйнтар предприятиесендә автоцистерналар белән су китерүгә гаризалар 231-62-60 телефоны буенча кабул ителә. Телефон номерын кабатлыйм: 231-62-60. Макс мессенджерында минем штрафлар Қозан чат-боты эшли башлады. Аның ярдәмендә түләнмәгән муниципаль парковка яшелләндерелгән территорияда транспорт урнаштыру өчен штрафларны тикшерергә мөмкин. Бу хакта шәһәр мэриясенең матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Сервис хокук бозу фотографиясен, почта юлламасының трек номерын һәм административ түләтү буенча белешмә мәгълүматын күрсәтә. Төп валюталар курсы турында: доллар 83 сум 48 тиен, евро 94 сум 32 тиен, юань 12 сум 43 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 10 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе:
4: Миңа бу минем өчен, минем кабул итүемдә шулай. Хәерле иртә.
5: Хәерле иртәләр.

0: Ит йөрәгем бердә туктамасын. Нинди матур җирдә таңата. Күннәремне төнгә бутамасын. Бу дөньяны мин бит яратам.
1: Владимир!
2: Тыңлый әле дөресен.

0: Ұмытылмас жырлар, жылы сөйлешулер, юмор һәм сатира, якын дуслар, барысы да бер сәхнәдә. 22 октябрь, Ленин мәдәният йорты, 18 сәгать 30 минутта мин сезне көтеп калам. Бу кичне бергә үткәрик. Яшьлекләве 6+.
1: 2026 ел.
2: Ак ишекләр кирәк.

0: Двери просто.
1: Зәмире Рәжәпова концертларына чакыра. Эй, язмыш, язмыш. Шигырьләр һәм җырлар белән үрелеп баручы биографик тамашага рәхим итегез, дуслар. 13 октябрь Яршалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. 18 октябрь Казан пирамида. 28 октябрь Түбән Кама халык иҗаты йорты. Билетлар кассаларда. Яшел 6+2026 ел.
2: Орчада урнашкан Царская татарская усадьба. Веранда усадьба банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тек 50 шақырым ераклықта. Табиғат құшағында орнашқан біздің залларда шәһәр шау-шуын артта қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегіз. Арская усадьба. Қонақларын хөрмәт итә, һәм сезнең уңайлығы өчен барлық көшен куя. 8-917-286-16-16.
3: В август Rush – ликвидация товаров. Скидка 50% абсолютно на все. Акция с 1 по 31 октября. Успейте обновить гардероб выгодно в магазине «Август Rush». Казань, улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: 11 октябрь. Акбарс-арена стадиона. Гойле матча. Рубин, Динамо, Москва. Тепунак, Анна Немченко. Программа 18 сәгатьтә башлана.
5: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьтә. Украин 118-169-0320. Казан КПВ 2-0+2026 ел.
6: Хөрмәтле тамашачыларым, мин Илнар Фархуллин. Октябрь аенда узачак концертларыма чакырып калам. 8-е Габишева, 12-е Әлмәт, 14-е Болгар, 17-е Яршалла, 18-е Түбән Кама, 22-е Урмай, 23-е Буа, 30-е Балык Мистәте.
7: Кил, күр, рәхәтләр. Мин көтәм сине.
8: 2026 ел, яшекләве юк.
9: Көчле энергия һәм шәп атмосфера бары тик бу концертта. Яраткан артистыбыз Ришат Фазлыәхмәтов башкалабыз Казанны шаулатачак. 1 ноябрь 18 сәгатьтә Пирамида концертлар залы.
10: Концертымда бик күрәсем килә сезне.
9: Билетлар сатуда.
11: Яшек 6+2026 ел.
12: Татарстанның от Казан артисты Фирдус Тимаев сезнең якларда.
13: Әйдә, әйдә, сандыгач, бит әтине теләгем.
12: 15 октябрь Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда.
8: Яшек 6+2026 ел.
14: Татарстан Республикасының атказанған

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Бүген Хулыгыра татар кызы бәйгесенең финалы узачак. Кызга чакырылыш мәсьәләсе буенча тур элемтә оештырыла. Ә хәзер тулырак. Петрич районының Кащак ауылы янында Қозан Шәмәрдән трассасы буенча хәрәкәт яңартылды. Кичә кич җир өсте кишүен сүтә башладылар. Искәртеп узабыз,

0: чықты. Әдеттен тұш қәлдер министрлығында қабар етулерінші, ек машинасы ертушісі қаманың пассажиры зиян көрген. Бүгін ертәнгі онда Россия президентінің Татарстандағы қабыл өту бөлмесінде граждандар білән телефон үлімтәсі режимында күзгі шақырылыш мәселесі бойынша тур үлімтә ұзашық. Граждандарының сұрауларына Татарстан Харби комиссариаты қызметкерлері жауап берешек. Тур үлімтә телефоны 221-80-35. Татарстан ЗАГСлары һәр гаиләнең тарихын теркәп бара һәм буыннар хәтерен саклый. Ел саен республикада 123 меңнән күбрәк гражданлык хәле акты рәсмиләштерелә. 535 мең юридик әһәмияткә ия гамәл башкарыла. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда ил субъектларының ЗАГС органнары җитәкчеләренең бөтен Россия киңәшмәсендә хәбәр итте. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Кешенең бөтен тормышы ЗАГСлар белән бәйле. Алар заманча мәгълүмати чаралар куллана, тарихи мирасны саклый. Архивларда иске татар һәм Латин ғарәп телендә 14 миллионнан артык документ бар. Бүген сагыз хезмәткәрләре көндәлек эшләрендә ясалма интеллектны куллана, гаилә цифрлы ярдәмчесе халык сорауларына тәүлек буе җавап бирә. Татарстан күрсәтелә торган дәүләт хезмәтләренең сыйфатын яхшыртуга һәм яңа технологияләр кертүгә зур әһәмият бирә. Никахлашу турында гаризаларның барысы да диярлек дәүләт хезмәтләре аша бирелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерүенчә, республикада гаилә институтын саклау, гаилә кыйммәтләрен ныгыту буенча зур эш алып барыла. Айрылышу дәрәҗәсенә килеп җиткән парлар белән психологлар, медиаторлар эшли. Гаилә мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин әйтүенчә, гаиләне саклау өчен иң беренче чиратта сөйләшеп аңлашырга кирәк.
2: Аллаһ тәала безне төрлечә яратты, шуңа күрә сөйләшергә, иң беренче сөйләшергә. Һәм без гаилә мәчетебездә, ул безнең үзәк бар бит, адам белән Хава, гаиләне кыру һәм саклау. Шунда да менә шушы парлар килеп, аларны каршыма утыртып, алар белән сөйләшәбез, сөйләшергә өйрәтәбез. Шунда алар беренче тапкыр күзгә-күз карап, кара әле минемчә менә булай кирәк, булай кирәкме? Без сөйләшмибез. Шуңа күрә иң мөһиме сөйләшергә, ә шайтан ләгәрләне ул көндә безне белән сөйләшә, гаиләбезне тормар итәргә тырыша.
1: Киңәшмәдә Россиянең 89 төбәгеннән вәкилләр катнаша, Саха Якутия ЗАГС идарәсе башлыгы Дарья Слепцова белдерүенчә, Татарстан күп тармакта үрнәк, күп кенә яңалыклар белеп, алга таба эшебездә кулланырга ниятлибез, диде ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Татарстан Фәннәр академиясе оешуга 35 ел тула, шуның айдан Галескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында тантаналы чара узачак. Программа Татарстан Фәннәр академиясе бүлекчәләренең, институтларының һәм үзәкләренең, шулай ук Татарстан фән һәм технологияләр фондының һәм инвестиция венчур фондының фәнни казанышлары күргәзмәсеннән башлана. Бүген Төрекмәнстанда Халыкара Татар кызы 2026 бәйгесенең финалы узачак. Бу хакта Бөтен дөнья Татар конгрессы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Берничә көн дәвамында финалга әзерлек чаралары үткәрелде, финалистлар белән репетицияләр узды. Иртәгә исә җиңүче кызга автомобиль тапшырылачак. 2026-2027 оқу елында Россия оқушыларының күзгі каникулы 10 ел ішінде ең ұзыны бола, бұл хақта РИА Новости яза. Демек, бұл мәктәп каникуллары шимбе, якшембе һәм 4 ноябрь халықлар бірнемлігі күніне бағышланған ел күндерін есепке алып, ширек бойынша 12 күн дәвам итәчәк. Һава торышы фонында бүген Татарстанда уязучан болытлы көн, көндез 11 градустан 16 градусқа кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 10 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Байлар сабасында 2 52 46, апаста 3 45 22.

0: 80 8 59 80
1: 59 Мәді тамашашылар, мен Татарстанның қалық артисті Олег Фазылжанов сізіні өзімнің бірінші концертіма шақырам. Йолларыны хәм йолларыны бірләштірген, ұмтылмаз жырлар, жылы сөйләшулер, юмор хәм сатира, яқын дуслар, барысы да бір сәхнеде. 22 октябрь, Ленин мәдәният йорты, 18 сағат 30 минутта мен сізіні күтіп қалам. Бұл кешіні бірге өткәрек, ешеклеуі 6+.
2: 2026 ел.
3: Күзнің оңышы яшәтә, қышның қорында әмі, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, өз дәмі. Жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
4: Ремонт, лечение или крупная покупка? Банк «Зенит» снизил ставки по кредитам. Получите до 5 миллионов рублей на любые цели. Подайте заявку на zenit.ru. Полная стоимость кредита от 22,266 до 37,902% годовых. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Кредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк «Зенит». Генеральная лицензия Банка России номер 3255.
5: Тәрәзә кирәкме?
6: Алтын кул.
5: Балконны пияларга мы?
6: Алтын кул.
5: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
6: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
7: Хөрмәтле тамашачыларым, мин Илнар Фархуллин. Октябрь айында узачак концертларыма шакырып калам. 8-е Габишева, 12-е Әлмәт, 14-е Болгар, 17-е Яршалла, 18-е Түбән Кама, 22-е Урмай, 23-е Буа, 30-е Балык Мистәте. Кил, күр, рәхәтләр. Мин көтәм сине.
2: 2026 ел, яшекләве юк.
8: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
9: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
8: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
9: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
10: Татарстан Республикасының атказы

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Бүген Россия президенты Владимир Путинның туган көне, баш қаланың кайбер йортларында су беру вакытлыча туктатылды. Ә хәзер тулырак. Татарстанда пилотсыз очкыч куркынычы режимы гамәлдән чыгарылды. Ул бүген төнге 2 сәгать

0: Бүкіл аэропортлары да рейстарын қабыл ете һәм жібере башлады. Бұл факты Росавиация матбуғат қызметінде хабар еттілер. Бүгін Россия президенті Владимир Путиннің туған күні, оңа 74 яш. Шул оңайдан Татарстан рейсі Рустем Миниханов өзінің Макс каналында құтлау сөздерін орнаштырған. Владимир Владимирович, сізге нық сәлеметтік, көңіл тынышлығы һәм ұзын ғұмыр тілейбіз. Һәр күніңіз шатлықлы хабарларға, жылы ұшырашуларға һәм яхшы кешеләр белән аралашуға бой болсын. Ихтирам һәм изге тілектер белән Татарстан халқы, деп язған республика жетекшісі. Бүгін Татарстан Фәннәр Академиясы ұйышуға 35 ел тула, шул оңайдан Галескер Камал есімендегі Татар Дәүләт Академия театрында тантаналы шара узачақ. Программа Татарстан Фәннәр Академиясы бүлікшілерінің, институтларының һәм үзәкләренең, шул ук Татарстан Фән һәм технологиялар фондының һәм инвестиция венчур фондының фәнни кузанышлары күргәзмәсеннән башлана. Бүгін Мәскәүдә Алтын көз 2026 Россия агросәнәгать күргәзмәсе башлана, ул 10 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов'ның да катнашуы көтелә. Күргәзмәнең төп темасы агросәнәгать комплексын нәтиҗәле үстерү технологияләре. Татарстан дәүләт әлемен дәүләт һәм муниципаль милектәге спорт объектларында, шулай ук милек формасына карамастан, мәгариф оешмалары биналарында урнаштыру мәҗбүри булачак. Татарстан дәүләт символлары турында республика законына тиешле үзгәрешләр кертелде. Документка Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов кул куйды. Әлемне шулай ук яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыру белән шөгыльләнүче дәүләт һәм муниципаль учреждениеләрдә даими урнаштырачаклар. Моннан тыш, республика әлемен мәгариф оешмалары һәм яшьләр сәясәте учреждениеләре үткәргән масса-күләм чаралар вакытында күтәрә. Бу тәләп шулай ук рәсми физкультура чараларына һәм спорт ярышларына да кагыла. Бүгеннән иртәгә иртәнге 9-га кадәр Казанның Идел буе районында Хадид Акташ урамындагы 5 күп фатирлы йортта су беру вакытлыча туктатылды. Бу Хадид Акташ насос станциясендә авария хәлендәге торба үткәргечне һәм арматураны алыштыру белән бәйле, дип хәбәр иттеләр Водоканал муниципаль унитар предприятиесендә. Автосистерналар белән су китерүгә горизалар 231-62-60 телефоны буенча кабул ителә. Телефон номерын кабатлыйм: 231-62-60. Төп валюталар курсы турында: доллар 83.48 тиен, евро 94.32 тиен, юань 12.43 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 11 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Күзнең уңышы яшәтә. Кышның корында яны, яз җиһанга җанын үре. Әҗәйнең бар үз тәме. Җәй тәме Тамлетта майында. Тамлетта кибетләрдән сорагыз.

0: Иртәнге шәйләр сезне сәламли, дуслар, һәм сездән килгән хатларны да укыйк әле.
1: Әйдәгез әле.
0: Чатлар турында сөйләшәбез.
1: Язалар мы?
0: Әйе. Минем телефонда балакайларым чаты бар. Онда минем 3 улым, 3 киленем, 5 оныгым, 2 кешкенәсе юк әле анда дигән. Һәм тагын сестры дигән чат бар. Онда Казахстандагы 2 туган апа сиңелләрем бар. Гел аралашып торабыз дип язганнар.
1: Ысыр дияргә иде. Ысыр.
0: Хәерле иртә, безнең туганнар группасы бар. Админ Мин дигән ул. Мин иң кечкенә сиңелләре, без 4 бер туган кызлар. Яшьләребез яш түгел инде.
1: Ну шугадыр инде.
0: Группабыз булуга бик сөенәбез. Рецепт кирәк булса, берәр тәмлюшкә пешерсәк тә, эш эшләсәк тә, шуннан хәбәрләшәбез. Бик рәхәт хәлләребезне белешеп тору дигән
1: ул. Уңайлы эш әйе.
0: Хәерле иртә. Линногорский районы, Түбән Чыршылы авылында яшәп, хәзерге көндә Линногорский шәһәрендә яшәүче Рафилә яза. Без гаиләдә 7 бала үстек. 5 кыз, 2 малай. Кызганычка каршы 2025 елда бер ир туганыбыз якты дөньядан мәңгелеккә китте. Без кыз туганнар әнинең 5 бертеге дигән төркем ясадык. Барлык яңалыкларны язышып, хәлләрне белешеп торабыз. Телефоннан да сөйләшәбез. Ләкин кайсы бер темаларны айрым язырга әйтеп сөйләшергә шактый вакыт китә, шунлыктан язышабыз гына дигән. Ике кыз, 5 кыз, 2 малай дигәнсез. Группагызда 5 кенә кызмы?
1: Бунда балалар
0: бер бер бер бер бер ир туганыгыз кая. Аның белән айрым чат бармы тагын?
1: Андыйлар да бардыр әле.
0: Ни хәлләрегез бар? Рәхмәт сезгә торгач та сезне кабызып куям. Миндә авыл чаты бар. Бар үзгәреш, яңалыкларны белеп торам. Өлкәннәр көнен елда зурлап, мултабында җырлап күңел ачу буздыралар. Ә туганнар чатында теркәргә, туганнар чатында теркәргә булыр бер күренешен җибәрим әле. Лена түти дигән, ай, бик матур видео ялаган.
1: Авыл чатында бар икән бит, әйме?
0: Авыл чатлары бар, бар, бар.
1: Ничә шәр кеше микән анда ул авыл чатларында?
0: Һәм кинди, һәм нәрсәләр язалар анда тагын.
1: Барасы да кызык бит, әйе. Итсатам.
0: Итсатам, йомырка, һәм башкасы, һәм башкасы. Бүген авылыбызда шул кешенең туган көне.
1: Фәләт Хәсмәттән чыгыш ясый клуб табибы нәйе килеп китегез. Бу җәйгә таба инде шундый күңелле.
0: Хәерле иртә.
1: Хәерле иртәләр.

0: Хайрли иртәйртәнге шәйләр, безнең дә классташлар чаты бар. Безнең В дип атала, быел 50 ел булды мәктәпне тәмамлавыбызга. Май айында очраштык, бик күңелле булды. Иртән ирте карап чыгам да, чөнки мин админ дип дигән. Кайсы бер көнне миңа кадәр кергән классташларда була. Авыл чаты бар, анда бөтен кеше бар инде. Әле кибет чаты да бар дигән. Кибеткә яңа печенеләр кайтты.
1: Килегез. Анда бармы?
0: Шундый бар дигән. Юк, печенеләрне мин генә әйтәм инде. Бренне кайтты, кайсыгыз сураган инде. Икегенә кила. Бездә дә бар авыл чаты, анда төрле хәбәрләр, үлем китем булганда зиратка чакырып язалар, урам җыештырырга, сабан туе хакында йорт сату һәм башкалар. Һәм башкалар дигән. Хәерле иртә булган радиосы, без быел улым Мәскәүгә укырга кергәч, гаилә чатын ясадык. Анда безнең песи дә бар, фотосы белән дигән аралашабыз улым белән Рәфинә дип язган радио тыңлаучыбыз. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Әйе, ул туганнар чатын карап бетергәнче кич була, кай вакыт дип язган бер. Хәерле иртә.
1: Калдырсаң шулай була инде ул, хәерле иртә.

0: Жаты татар жырына яңа сулыш ирген рухи байлык. Бөек шәхесебезнең легендар жырларын яшьләр яңгырата. 26 октябрь 18:30 филармония концертлар залында Кайтауаз Сара Садыкова концерты.
1: 2026 ел.
2: Эстрадабызның энерджайзеры Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев Чаллыда. 21 октябрьдән башлап 30-на кадәр яр Чаллы энергетиклар мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
1: О, билетон.ру программада Украина 2269 26 ел.
3: 11 октябрь Акбарс Арена стадионы. Гойле матчы. Рубин Динамо Мәскәү. Төп кунак Анна Немченко. Программа 18 сәгатьтә башлана.
4: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Украин 118-169-0320. Казан КПВ 2-0-2026 ел.
5: Рамил, син кайчан джили алырга өлгердең?
6: Бүген
5: диалог автодан.
6: Үземә джили манжара, ә хатынга джили кулрый алдым.
5: Европа сифаты, гарантия, эташламалары шек-шек шикелле татлы. Сузма, утиз борусе, бейлер орта, диалог автога, джили алырға ашық.
7: Адресын айт, бейлер ортканчы өлгірерге керек.
5: Козан, Горки шассы сурамы, 30-нчы юрт, 1-нчы корпус, диалог автонытта ру сайты. Тошламалар сатуда машиналар болғанда ғамелді, аферта түгіл.
8: Татарстан Республикасының

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайрлы хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Кызгы чакырылыш мәсьәләсе буенча турелем тәузам, машина йөртү таныклыгына имтихан бирү кагыйдәләре үзгәрәчәк. Ә хәзер тулырак. Бүген көндезге 12-гә кадәр Россия президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсендә гражданнар белән телефон элемтәсе режимында хәрби хезмәткә кызгы чакырылыш мәсьәләсе буенча турелем тәузам, гражданнарның сорауларына Татарстан Харби комиссариаты хезмәткәрләре җавап бирә. Турелемтә телефоны 221-80-35. Бүген Татарстан Фәннәр академиясе ишуга 35 ел тула. Шул уңайдан Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында тантаналы чара уза. Программа Татарстан Фәннәр академиясе бүлекчәләренең, институтларының һәм үзәкләренең, шулай ук Татарстан фән һәм технологияләр фондының һәм инвестиция венчур фондының фәнни казанышлары күргәзмәсеннән башланды. Урында хезмәттәшебез Люция Шәрәфиева эшли. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Люция, хәерле көн, сүз сезгә.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Гөлназ. Бүген Татарстан Фәннәр академиясе үзенең 35 еллык юбилеен билгеләп үтә. Аларны котларга Россиядән, Кыргызстан, Үзбәкстан, Абхазияның фәннәр академияләреннән күренекле галимнәр, аларның президентлары килгән. Фойеда Татарстан Фәннәр академиясе институтлары күргәзмәләрен тәкъдим итә.

0: олар белән Татарстан премьер-министры Алексей Писошин танышып чыкты. Татарстан фәннәр академиясе моннан 35 ел элек гуманитар юнәлешле фәннәрне үстерү өчен дип ачылган булган. Бу хакта безгә күренекле галим Әлфәт Закирҗанов җиткерде.
1: Ул чорда тел, әдәбият һәм тарих институты бар иде. Шушыннан тарих институты аерылып чыкты. Һәм әкренләп инде археология, энциклопедия һәм башка институтлар китте. Аллаһа шөкер, менә иң беренче чиратта үзе безнең бай мирасыбызның моңа кадәр ачылмаган, кул җитмәгән бик тирән катламнарын ачтылар. Шушы 35 ел вакыт эчендә барыбер күпме язучы исеме кайтты, күпме әдәби әсәр кайтты, аларның тормышына, язмышына бәйле күпме документлар кайтты.
0: Берничә минуттан тантаналы җыелыш башланып китәчәк. Гөлназ.
2: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез. Россиядә киләсе елдан машина йөртү таныклыгына имтихан бирү кагыйдәләре үзгәрәчәк. 2027 елның 1 мартыннан Россиядә машина йөртүчегә кандидатларны теоретик имтихан вакытында фотога төшерә башлаячаклар, ә UHD аудиторияләрендә аудио һәм видео язмалар урнаштырылачак. Яңалыклар имтихан тапшыру процессын теркәүгә юнәлдерелгән. 9 октябрьдә Казанда шәһәр халкының игътибарына сигналын биреп, тавышлы хәбәр итү системасына планлы тикшерү уздырылачак. Көндезге 10 сәгать 40 минутта сиреналар һәм сөйләм җайланмалары кабызлачак. 3 минуттан соң телевидение һәм радио каналларында сынау рәвешендә хәбәр тапшырыла. Барлык чараларда өйрәтү, кабатлау һәм әзерлекне тикшерү өчен үткәрелә. Ел башыннан Казанда юл транспорт хәрәкәтләрендә 1014 кеше җәрәхәтләнгән, 29 кешенең гомере өзелгән, һәр өченче очрак җәйрүләрне бәрдерү белән бәйле. Бу хакта шәһәрнең дәүләт автоинспекциясендә хәбәр иттеләр. Көз җитү белән җәйрүләр өчен куркыныч тагын да арта. Көннәр кыскара, караңгылыкта кара киемдәге кеше юлда бөтенләй күренми диярлек. Нәкъ менә шундый вакытта яктылык кайтаргычлар төп куркынычсызлык чарасына әверелә. Казан дәүләт автоинспекциясе башлыгы Михаил Савин билгеләп үткәнчә, яктылык кайтаргыч элементлары булмаган җәйрүле машина йөртүчегә янып торган фара яктылыгында бары тик 25-30 метрдан гына күренә башлый. Хәрәкәттәге машина өчен бу бик кыска ара. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 12 градус җылы. 91.5 FM.

Шәмбе көн тапшыруларын дәвам итәбез, дуслар. Бүген әдәпле кешеләр көне билгеләп үтелә. Яхшы сүзне җаның тели синең начарлыктан күңел күрсенә. Ә син үзең андый яхшы сүзне әйтәсеңме башка кешегә? Әдәпле кеше ул ниндирәк була? Һәм гомумән сезнең тирәлектә әдәпле кешеләр күпме? Гомумән сез үзегезне әдәпле кешегә саныйсызмы? Саныйсыз икән? Моны нәрсәдән чыгып әйтәсез? 8917-8555-91-5 номерына язып җибәр аласыз, Макс Аша.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яш чикләве 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит. Кайнар
3: хит. Кайнар хит. Лилия Сабирова. Кал янымда. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: 4 ноябрь. Қазан. Уникс. Нешегеде отырыз.
1: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Ғойле матчы. Рубин Динамо Мәскәу. Тіп қонақ Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмғиеті. Украин 118-169-0320. Қазан КПВ 2-0-2026 ел.
2: Бірінші татар қатын-қыз композиторы, жүрші Сарапа Садыкова туына 120 ел. Оның ижаты татар жүріна яңа сұлышырген рухи байлық. Бүйік шахысыбызның легендар жырларын яшілер яңғырата. 26 октябрь 18:30 филармония концертлар залында Қайтауаз Сара Садыкова концерты.
3: 2026 ел.
4: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Йылмай.
5: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
6: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гылфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
3: 2026 ел, Ершеклеу 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Достар, 7 октябрь тарихта нелер белән истә калган көн. Бүген бүтән дөнья елмаю көне билгеләп үтелә. Сакта тормыйлар дигән кайда сакта тормыйлар. 33 ел элек Владимир Ленин мавзолее янында сакта торучы беренче номерлы постны алалар. Сакта тору 1924 елның 24 гыйнварында Мәскәү гарнизоны начальнигы приказы белән гамәлгә куела. Мактаулы карауыл хезмәте 1993 елның 3-4 октябрендә соңгы тапкыр була. Анда ефрейтор Дедков белән рядовой Полетаев вахтада торган. Һәм инде тагын нинди тарихта уелып калган истәлекле вакыйгаларны беләсез, ансын инде сез язып җибәрергә тиеш буласыз.

0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortasi. Bulgar radiosunda yangiliklar.
2: Xayrli kun, hurmatli radio tinglovchilari, yangiliklar xizmati o'z ishida davom etadi. Studiyada Gulnas Rashidova. Bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tug'an kuni, Xolqaro Totar qizi bayg'isining final kuni kelib yetdi. Hozir to'liroq. Бүгін Россия президенті Владимир Путиннің туған күні, оңа 74 еш. Шол оңайдан Татарстан рейсі Рустам Миниханов өзінің Макс каналында құтлау сөздерін орнаштырған. Құрметті Владимир Владимирович, сізге нық сәлеметлік, көңіл тынышлығы һәм ұзын ғұмыр тілейбіз. Һәр күніңіз шатлықлы хәбәрләрге, жылы ұшырашуларға һәм яхшы кешеләр белән аралашуға бой булсын. Ихтирам һәм изге теләкләр белән Татарстан халкы, дип язган республика җитәкчесе. Дәүләт башлыгы ярдәмчесе Юрий Ушаков сүзләренчә, быел президентның бәйрәм датасы эш чараларына туры килгән. Бүгенгә Россия лидерының чит ил җитәкчеләре белән берничә телефон сөйләшүе планлаштырылган. Бүген Мәскәүдә Алтын көз 2026 Россия агросәнәгать күргәзмәсе башлана, ул 10 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның да катнашуы көтелә. Күргәзмәнең төп темасы агросәнәгать комплексын нәтиҗәле үстерү технологияләре. Татарстан археология институты татар халкының борынгы тарихи мирасын өйрәнүгә зур өлеш кертә. Институт директоры Айрат Сиддиков белдерүенчә, хәзер эштә яңа технологияләр кулланыла. Ел сайын дистәләгән археологик экспедицияләр уза. Бүген республикада 6000-гә якын объект билгеле. Аларның сакланышы төрлечә. Без аларны өйрәнәбез, дип белдерде ул журналистларга.
3: Ел сайын 200-дән артык объект безнең өйрәнүдә тора. Ул Татарстанның районнарында. Шундан тыш без бер ничә Россия өлкәсендә эшлибез. Ул шулай татар халкының тарихы белән бәйле. Ульяновскида, Пензада, Башкортстанда ул эшләр безнең татар халкының тарихы белән тыгыз бәйле. Мәсәлән, бергә фәнни эзләнүдән чит ил археологлары белән дә үткәрелә. Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Монголия. Ул безнең шулай ук белемне арттыра. Татар халкы, төрки халыклар алар киң таралып төрле өлкәләрдә барлыкка килеп безнең тарихи һәм тарихи бәйләнештә торалар. Әлбәттә, бу эшләр ул материалларны туплау хәлендә алга таба без бергә эшли торган галимнар белән фәнни эшләргә, мәкаләләргә, монографияларга чыгуны алда күрәбез.
2: Татарстан дәүләт әлемен дәүләт һәм муниципаль милектәге спорт объектларында шулай ук милек формасына карамастан мәгариф оешмалары биналарында урнаштыру мәҗбүри булачак. Татарстан дәүләт символлары турында республика законына тиешле үзгәрешләр кертелде. Документка Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Әлемне шулай ук яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыру белән шөгыльләнүче дәүләт һәм муниципаль учреждениеләрендә даими урнаштырачаклар. Моннан тыш, республика әлемен мәгариф оешмалары һәм яшьләр сәясәте учреждениеләре үткәргән масса күләм чаралар вакытында күтәрелде. Рәшекләр. Бу таләп шулай ук рәсми физкультура чараларына һәм спорт ярышларына да кагыла. Бүген Төркменстанда Халыкара татар кызы 2026 бәйгесенең финалы узачак. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Берничә көн дәвамында финалга әзерлек чаралары үткәрелде, финалистлар белән репетицияләр узды. Иртәгә исә җиңүче кызга автомобиль тапшырылачак. Төп валюталар курсы турында: доллар 83 сум 48 тиен, евро 94 сум 32 тиен, юань 12 сум 43 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84. 91.5
7: FM.

Елкесі Иске Исентимир ауылында яшәүче хөрмәтле яраткан әтиебез, бабайыбыз Ярулов Әхмәт Хуснулла улын ғүмер бәйрәме туған көне белән чын күңелебездән котлыйбыз. Исән сау бул, әле күп еллар безне сөендереп яшәргә ясын. Син безнең терәк, син безгә бик-бик кирәк. Сине яратып балаларың, оныкларың, кияу киленнәрең дийелгән. Әлеге котлауны без bulgarradio.com сайты аша алдык. Чын күңелдән тагын бер кат сезне бәйрәмегез белән котлыйбыз.

0: 15 октябрь Қазан Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшыл Үзән Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Ящикта 6+.
1: 2026 ел.
2: Пока одни ищут, другие говорят да. Проверенным автомобилем с пробегом в Диалог Авто. Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите да автомобилем с пробегом в Диалог Авто. Подробности на dialogauto.ru.
3: Мәдә тамашачылар. Мин Татарстанның халык артисты Олег Фазылжанов. Сезне үземнең беренче концертыма чакырам. Юлларны һәм юлларны берләштергән ынтылмас җырлар, җылы сөйләшүләр, юмор һәм сатира, якын дуслар барысы да бер сәхнәдә. 22 октябрь Ленин мәдәният йорты 18 сәгать 30 минутта мин сезне көтеп калам. Бу кичне бергә үткәрик. Яшьлеге 6+.
1: 2026 ел.
4: Камал театрында зур премьера. Марсель Сәлимҗановны искә алу көннәрендә 2026 елның 6-7-8 ноябрендә Раил Сафин пьесасы буенча Фәрит Бикчентаев куелышында Купер спектакле. Билетлар сатуда 16+.
5: Ак ишекләр кирәк.

0: Жырды кунакка деген сөз яңгырагач, әйтмеше кала алмыйм дуслар. Без дә бүген кунак көтәбез. Замандаш тапшыруы булачак. Тапшыруда Ак мәчет имам хатибы Фәрит хәзрәт Салман һәм Тирәк опора хәйрия фонды идарә рәисе, Җомга марафоны проекты җитәкчесе Мансур Хашимов кунак булачак. Тапшыру турыдан-туры эфирда 14 сәгать 20 минутта яңгыраячак. Тыңлагыз.
1: Алмас Латипов.

әйбәт үсәм икән ул сезнең утыртып караганыгыз юкмы? Радио тыңлаучыларыбызның киңәшләрен ишетәсе килә иде дип сорый ул. Сарымсакны ансын инде һәрбер кеше дә утыртып калдыра, ә менә суган һәм кишерне кемдер утыртып калдыра, аны әймә сүз дә юк. Мин дә утыртып караган идем, ләкин миңа нишләптер менә кишернең тәме ошамады. Көздән утыртып калдырган кишер тәмле кебек тоелмады миңа. Суган да кишер дә яз көне утыртсаң да үсә. Ә калган радио тыңлаучыларыбыз үз фикерләрен аннан соң язып җибәрерләр.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының төп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үлінінің ынталған тамыры Женьшень ғойлесінен. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, баланслы, концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай ығынты ясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне ұйғынтысы болғанға, санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәлер білен тәймен ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, ұйқысызлық һәм мигрен білен күрешерге ярдәм ите. Санчи когнитив функцияларны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие, шуңа көре сәлемәт ұйқы болдырға ярдәм ите. Санчи гормональ үзгәрешләр шырын кешерген хатын-кызлар ішінде файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәпле санчи гормонларны балансқа кетерге ярдәм ите. Қартаю процесын һәм менопаузаны кешіктірә, ташқыннарының ешлығын кимітуге сәбәпші була ала. Кәйіф күтәрінкелеген энергияны арттыра. Юратларға санчи сидік юла һәм жинси система ауруларын дауалауға ярдәм ите. Санчи Қытай медицинасының хазинәсе. Сәлемәт кешеләргә санчи яман аурулар булмасын өчен профилактика максатында кулланыла ала. Гомумән инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен бик файдалы санчи. Қытай медицина дәвасы даими кулланышта сезонлы, хроник ауруларны җиңел кешерергә һәм сәламәтлек, кәйфне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи Тик Фармленд аптекаларында сатыла. Белешмә өчен телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
2: Искәри гынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яшикләве 12+.
3: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
5: Киндери лесная ЖД, телефон 237-92-02.
6: Хәйерле көн, ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучы дуслар. Һәммәгезгә дә хәйерле көн, һәммәгезгә дә уңышлар. Хәзер Казанбызда 12 градус җылы, аяз, кояшлы. Иртәгә дә әле синоптикларның яңарып җиткән мәгълүматлары юк, ләкин инде иртәгә дә шундый һава торышы көтелүе турында мәгълүматларны дуслар сезгә Болгар радиосы дулкыннарында ирештерәбез. Һәм инде санаулы минутлардан безнең дулкыннарыбызда замандаш тапшыруы башлана. Болгар радиосыннан аерылмагыз.
3: Болгар радиосында реклама.
7: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
8: Китаннан.
7: Ничек? Татар автопатбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
8: Кыйбат тору?
7: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8 9

0: Казанда сәгать 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Ландыр Җиһаншина. Татарстанда 5 елга вейпларны тыю турындагы закон проекты каралачак. Түркменстанда татар кызы бәйгесенең финалы уза. Хәзер тулырак. Республика парламенты Татарстанда 5 елга вейпларны тыю турындагы закон проектын караячак. Икътисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе Рәгат Хусаинов әлеге закон проекты авторларының берсе. Аның сүзләренчә, бу беренче чиратта яшьләр арасында никотинлы продукцияны куллануны киметү зарурлыгы белән бәйле. Хәзер документ парламентарийлар тарафыннан өйрәнелә. 13 октябрьдә ул профильле комитет утырышында тикшереләчәк һәм парламент утырышында беренче укылышта карау өчен әзерләнәчәк. Закон үз көченә кергән очракта чикләүләр киләсе елның 1 мартыннан 2032 елның 1 мартына кадәр гамәлдә булачак. Бүген Татарстан Фәннәр академиясе оешуга 35 ел тулуга багышланган тантаналы чаралар уза. Камал театрында күргәзмәдә институтлар, галимнәр үзләренең фәнни казанышларын тәкъдим итте. Галимнәр үз туган авыллары тормышында да актив катнаша. Авыл хуҗалыгы фәннәре докторы Март Хисмәтуллин Чистай районының Гадельша авылына багышланган шәҗәрәләр китабын эшләгән. Анда 1653 елдан башлап авылда яшәгән һәр гаиләнең нәселе барланды, диде ул журналистларга.
2: Татар Гадельчасы дигән Чистай районында авыл бар. Шушы авылда менә шундый матур, бизәкле татар милли бизәкләре белән бизәлгән йортлар булдырдык. Менә безнең әти шушы йортта яши, ул фермер. Һәм инде без үзебезнең авылның 1650 елдан алып тарихын булдырдык. Менә архивларда утырып, шундый ике матур китап барлыкка килде. Шулай ук авылда яшәгән бөтен кешеләрнең шәҗәрәләрен булдырдык. Монда 35 ләп шәҗәрә. Бу эшне без Фәннәр академиясе ярдәме белән, хезмәткәрләре белән бергәләп эшләдек, әлбәттә. Бүгенге көндә дә бу эш дәвам итә. Яңа китаплар чыгарырга уйлыйбыз, Алла бирса.
1: Иртәгә һәм 9 октябрьдә Казанда 19 гасыр ахыры 20 гасыр башында Төрки татар җәмгыятендә тарихи фикер һәм иҗтимагый агарту процесслары дигән халыкара фәнни гамәли конференция узачак. Аны Хади Атласының 150 еллыгына багышлыйлар дип

0: хабар иттеләр. Татарстан фәннәр академиясенең тарих институтында конференцияда Россия, Казахстан, Кыргызстан һәм Үзбәкстаннан татар һәм башка төрки халыкларның тарихын һәм мәдәниятен өйрәнүче галимнар катнашачак. Бүген Түркменстанда халыкара татар кызы 2026 бәйгесенең финалы узачак. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Берничә көн дәвамында финалга әзерлек чаралары үткәрелде, финалистлар белән репетицияләр узды. Иртәгә исә җиңүче кызга автомобиль тапшырылачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 10-дан 15 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдим ете.
2: Күзінің ұңышы ешеті, қышының қорында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұз дәмі, жейдәмі тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.

14:14 студиябыз компьютерінде мына журналистар достар, демек үшінші 14 минут башқалабыз Қазанымызда. Қазан сыйлы, һәммегезгә дә оңышлы, хәйерле, бәрәкәтле, бәхетле, матур көн теләп, күңел тынычлыгы, тән сихәте теләп студиядә мин Фаил Гыймадов һәм дуслар, инде безнең өлкәннәр көнлеге дәвам итә бит. Бүген безнең 7 октябрьбез, 1 октябрь халыкара өлкәннәр көне иде. Нәкъ менә шул уңайдан бүгенге замандаш тапшыруында очрашу аларга булдык әле без. Бүгенге замандаш тапшыруында кеше тормышындагы шушы үзенчәлекле чорга әзерләнү, картлыкны бәрәкәтле, сәламәт, бәхетле итү мөмкинлеге турында сөйләшербез. Тапшыруда Ак мәчет имам хатибы Фәрит хәзрәт Салман һәм Трек Апора хәйрия фонды идарә рәисе, Жумга марафоны проекты җитәкчесе Мансур Хашимов қонақ болашак. Әдеттегіше турдан тур эфирде һәр шәршәмбе Болгар радиосы дулкындарында замандаш тапшыруы 12+, без заманына яхшыга үзгәртүчеләр сафында, безнең дулкындарга, безнең сафларга кушылыгыз дуслар. Болгар радиосы һәр татарның йөрәгендә.

0: Бұл сұрауларды оларға бола, біздің Макс номері 891-55-955-915. Рахмет егіз. Енді тапшыру біздің бүгін құрметлі, мұхтарам, өзіншелікті бірінші тапқа қатысушы қонақлары. Ол біздің Ақ Мешіт имам хатыбы Фәрид Хазірет Салман һәм Тірек Апоры Хайрия фонды идаре рәйісі, Жұмға марафоны проекті жетекшісі Мансур әфенді Хашимов. Құрметті қонақтарым, есендеріңіз, сауларыңыз, ассаламу алейкум.
1: Ассалам, рахматулла барака.
2: Уа алейкум ассалам, хайырлы күндер.
0: Хайырлы күндер. Сізді студиямызда көруімізге бек шатмын. Һәм біздің бүгін өзіншелікті уақытта эфирге шыға тапшыруымыз. Ол да болса біздің үлкендер күні, әйме. 1 октябрь ол енді халықара үлкендер күні еді. Һәм 10 күндік әлі дәвам итә. Менә мин беренче сорауны Фәрид хәзрәткә бирергә телим. Фәрид хәзрәт, безнең инде бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы ВОЗ дип әйме. Анда әйтелгән 65 яшьтә үлкен булып санала инде, уртача картлык 75 яшьтә инде карт булып исәпләнә дигән кеше. Ә безнең динебез ислам дине буенча менә кеше адам баласы ничә яшьтә инде үлкен карт булып санала икән?
1: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахир-рабил-аламин. Вассалату вассаламу аля сайид Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Раббыбызга хамд сана, пайгамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәт салават сәламләр. Мөхтәрәм кардәшләр, динебездә алай Алла яш, кеше яш дигән төшенчә шимбарлыкта юк та. Ник дигәндә бала 5 яшендә була ала. 5 яшендә булып ул Алла кешенең дәрәҗәсендә акыл иясе була ала. Һәм киресенчә 90 яшкә җитеп тә бала чагы акылы белән кала торган кешеләр бар. Шуңа күрә халыкның телендә бер әйтем бар бит инде, 40-ка кадәр керә, 40-тан соң чыга башлый. Бу өчен тегенегдә нигезсез сүз түгел.
0: 40-тан соң шырыкка китә диләр әле.
1: Нәкъ шулай. Нидә Коръәндә бер риваятта 40 дигән сан очрый. Менә шушы 40-ның 40 ул нәрсә белән билге? Шунда әлбәттә тагын үзебезнең мирасыбызга, халкыбызның мирасына карасак, адам баласының тормышы ничек бүленә икән? Нидә ул 20 яшь иткәчтән адам баласы чабы җиргә тиеш, 20-гә тиеш, 20. 30 баш иткәнче кадәр ут шикелле шәшәп торырга тиеш. Менә 30 белән 40 арасында шәшри, 40-ка килеп җитте. Коръәндә әйтелгәнчә, Аллаһ Таала биргән нигъмәтләргә шөкер кылырга вакыт җитте, һәм кирәк менә 40-ка вакыт килеп җитте. 40 белән 50 арасында шулай 40-кы бәндә 50-гә җитте. 50 бар, гаиләсе бар, балалары бар, хуҗалыгы бар, эшен эшләде, тормыш китте. 60-ка килеп җитте. 60-ка килеп җиткәчтән менә арка карарга кирәк. Нинди мирас калдырам? Нидә бер ни Аллаһ хәзрәтләрен берсе Фузайл ибн Гаязга бер бәндә шири. Шушы Аллаһ 60 яшьтә кеше була. Хәзрәт мен ничек киләчәккә әзерләнәм икән ди. Ничә яшь син ади? 60 ди. Ә менә син 60 ел буена Аллаһ Таала юлны тотасын икән ди. Инде юлны тәмамлар вакытта килеп җитә ди. Шулай булгачтан ничә кирәксең ди. Алганына, алдан үткәннәр турында уйланырга кирәк. Ниндидер нәтиҗә ясарга кирәк. Гынахларын бар, гынахсыз кеше юк. Гынахларын тәүбә кылырга кирәк. Һәм киләчәгеңне бары тик яхшылык белән әйтеп ди. Шуңа күрә менә 60 белән 70 арасы ул ниндидер бәндәнең инде алы яшьтә кешенең дип әйтик, үзенең тәй тормыш үткәргән тормышына ниндидер бәя бирү 70 килеп җиткәчтән җитте дип адам баласы инде уйлана башлый теге дөнья турында. 80-гә җиткәчтән бер гынахларын гафу итер дигән. 90-га җиткәннеке инде Аллаһ Таала дуаларын барысында кабул итерде. Шуңа күрә Аллаһ Таала дәүләтләре кайым булсайды, балалар ярыбыта артларына дуа кылучы балалар булсайды, нәсел насабалар кыямәт көненә кадәр шәй ярыб Аллаһ Таала иман, ислам, ихсан ияләре булып дуасыз калдырмасалар иде. Үзең рәхмәт белән ярыб Аллаһ Таала Раббым. Шушы сүзләрне тыңлаган бәндәләреңә һәр башчаларына үзең Аллаһ рәхмәт белән дөнья хәрәм бәхет сәадәтен тәүфик исәгатын биреп һәр төрле бәла казафат хәсрәт зыянсарлардан авырусаналардан ярыб Аллаһ Таала Раббым. Үзең сакласаң иде, үзең ярап Аллаһта ярдәм бирсәң иде. Раббана атина фид дунья хасанат ва фил ахирати хасанат ва кина азабаннар.
0: Амин. Аллаһ кабул итсен. Бик зур рәхмәт мөхтәрәм кунакларыбыз, безне Болгар радиосыннан, радио тамашачыларыбызны хөрмәт итеп килгәнегез өчен. Киләчәктә шушы проект турында, гомумән динебез турында матур сөйләшүләр, хәерле очрашулар, мәгънәле очрашулар насыйп булсын дигән теләктә. Сезгә рәхмәт әйтеп сабырлашабыз. Бүгенге мөхтәрәм кунакларыбыз Ак мәчет имам хатибы Фәрид хәзрәт Салман һәм Тирек Апоры хәйрия фонды идарә рәисе, Җомга марафоны проекты җитәкчесе Мансур әфәнде Хашимов булды. Бүгенге тапшыруны мин журналист Фаил Гыймадов алып бардым. Киләсе шәршәмбе Болгар радиосында күрешкәнгә кадәр, дуслар.
3: Замандаш. Этне 98.3 FM. Болгар радиосында реклама.
4: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8

0: октябрь Қозан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Қайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының яқты йылдызлары күңелләрне яулаған Қайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гилфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилиана Ирназарова, Ямлы төркеме, Ильяс Шәрипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова. 2026 ел, яш чикләү 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит. Кайнар
2: хит. Кайнар хит. Флюрия Талипова Кылахметова. Дусларым яннарымда. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Ишрагыз бер урам шатларында.

0: Қазанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Ертегеден М12 юлының Қазан шәлі участогында тарифлар өзгере. Татарстан байрағын мәктәпләр һәм спорт объектларында урнаштыру мәҗбүри булачак. Хәзер Халыкка тимер-бетоннан эшләнгән яшеренү урыннарының төзелешен күрсәттеләр. Мондый корылмалар Татарстанда беренче тапкыр Түбән Камада урнаштырыла башлады. Алар шәһәрнең Гаилә һәм Түбән Кама сәнәгать паркында ясалган. Тимер-бетон корылма эшенә 20 кеше яшеренә ала. Ул эскәмияләр һәм яктырткычлар белән җиһазландырылган. Иртәгәдән Россия хөкүмәтенең карары нигезендә М12 юлының Казан шәле участогы буенча йөрү өчен тарифлар үзгәрә. Бу түләүле участокның шәле авылына кадәр 7 чакрымга озайтылуы белән бәйле. Сакуры авылыннан шәле авылына кадәр юл йөрү бәясе 1-нче категорияле җиңел автомобильләр өчен 99 сум, ә 4-нче категорияле йөк автомобильләр өчен 279 сум булачак. Автодор дәүләт компаниясе матбугат хезмәтенең Татарстандагы вәкиле Миләүшә Кашафадинова сүзләренчә, түләү бу юлдан үткән барлык машина йөртүчеләрдән дә алынмый.
2: Түләү барлык автомобильчеләрдән дә алынмаячак. М12 трассасының төп өлешенә кермәгән һәм түләү алу рамкасын узмаган кулланучылар шәле баулы участогын бушлай уза алачак. Сүз элеккеге М7 белән сойыскан тавы арасындагы юл турында бара. Билгеле булганча, түләүле юлларда тәүлек әйләнә бушлай ярдәм хезмәте эшли. Штаттан тыш хәл килеп чыкса, һәрбер автомобильче 23-23 номерына шалтыратып мөрәҗәгать итә ала. Авария комиссары урынга 10-15 минут эчендә килеп, тиешле ярдәм күрсәтә. Шундый ук хезмәт шәле юлында да эшли башлады.
1: Россиядә киләсе елдан машина йөртү таныклыгына имтихан бирү кагыйдәләре үзгәрәчәк. 2027 елның 1 мартыннан машина йөртүчегә кандидатларны теория буенча имтихан вакытында фотога төшерә башлаячаклар, ә UHD аудиторияләрендә аудио һәм видеога төшерү камералары урнаштырылачак. Яңалыклар имтихан тапшыру процессын теркәүгә юнәлдерелгән. Татарстан байрагын мәгариф оешмалары биналарында, спорт объектларында урнаштыру мәҗбүри булачак. Татарстан дәүләт символлары турында республика законына тиешле үзгәрешләр кертелде. Документка Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Әлемне шулай ук яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыручы дәүләт һәм муниципаль учреждениеләрдә даими урнаштырачаклар. Моннан тыш, республика әлемен мәгариф оешмалары һәм яшьләр сәясәте учреждениеләре үткәргән масса күләм чаралар вакытында күтәрәчәкләр. Бу таләп шулай ук рәсми физкультура чараларына һәм спорт ярышларына да кагыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 10-15 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңа ашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңа ашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
5: Сам бер дә 5 FM.

0: Күшлі энергия һәм шәп атмосфера бары тик бу концертта. Яраткан артистыбыз Ришат Фазлыахметов башкалабыз Казанны шаулатачак. 1 ноябрь 18 сәгатьтә Пирамида концертлар залы.
1: Концертымда бик күрәсем киләсезме?
0: Билетлар сатуда.
2: Рамил, син кайчан Джили алырга өлгердең?
3: Бүген диалог автодан. Үземә Джили Манжара, ә хатынга Джили Кулрей алдым.
2: Европа сифаты, гарантия, это шламалары шек-шек шикелле татлы. Сузма, утиз борусе, бейлер орта, диалог автога, джили алырға ашык.
4: Адресын айт, бейлер ортканчы өлгірерге керек.
2: Казан, Горки шассесы урамы, 30-нчы йорт, 1-нчы корпус, диалог авто нұттару сайты. Ташламалар сатуда машиналар болғандағы мәлді, аферта түгіл.
5: Нихаят, нихаят, хан тоғын бір қот, нихаят. Эстрадабыздың үзіншәлікле тауышы есі Ландыш Бахауи күптен күтілген нихаят программасы білен Қозанда. 20 октябрь Чулпан мәдени үзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда һәм таратушыларда.
6: Яшекле 6 плюс.
7: Тәрәзә кирәкме?
8: Алтын кул.
7: Балконны пияларгамы?
8: Алтын кул.
7: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
8: Алтын кул. Алтын кул Апас, Койбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
9: Переживаете, что близкий человек может стать жертвой мошенников? Помогите ему

0: Ванда башказанының ылайлалы тышчасын сәләмәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекарь желудка белән сәләмәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Кашак ауылы янында жемірілген жеулілер көпірі орнында светофор қоялар. Татарстанда планлы текшіру мақсатынан сиреналар қобызылашақ, әхазір тұлырақ. Петраш районының Кашак ауылы янында жемірілген жерісті жеулілер көпірі орнында светофор орнаштыралар. Бұқақта транспорт министрлігінде қабар еттілер. Қазір ел қаракатын ұйыштыру схемасы әзірленіп, ол дәулет автоинспекциясы білән келіштіріләшек. Ескертіп ұзабыз, кеше Кашак ауылынан Царевыға бара тұрған елда жерісті жеулілер кешуі жемірілді. Әлігі хәл орбасы көтерілген ек машинасының конструкцияға келіп бәрілу арқасында келіп шықты. Ғадеттен тыш хәлләр министрлігінде хәбәр итүләренчә, ек машинасы йөртүшесі һәм аның пассажиры зыян күргән. Прокуратура әлігі факт бойынша тикшерү үткәре. Ел башыннан Қазанда юл транспорт хәлакәтләрендә 1014 кеше җәрәхәтләнгән, 29 кешенең гомере өзелгән. Һәр 3нче очрак җәяүлеләрне бәрдерү белән бәйле. Бу хакта шәһәрнең дәүләт автоинспекциясеннән хәбәр итәләр. Кыз җитү белән җәяүлеләр өчен куркыныч тагында арта. Көннәр кыскара, дәүләтнең караңгы вакытында кара киемдәге кеше юлда бөтенләй күренми диярлек. Нәкъ шундый вакытта яктылык кайтаргычлар төп куркынычсызлык чарасына әверелә. Қазан дәүләт автоинспекциясы башлыгы Михаил Савин билгеләп үткәнчә, яктылык кайтаргыч элементлары булмаган җәяүле машина йөртүчегә янып торган фара яктылыгында бары тик 25-30 метрдан гына күренә башлый. Хәрәкәттәге машина өчен бу бик кыска ара. Татарстан Фәннәр академиясе Россиянең фәнни технологик үсешенә зур өлеш кертә. Бүген Татарстан бу юнәлештә лидерларның берсе. Ул һәрвакыт фәнни технологик үсеш милли рейтингының иң көчле субъектлары өчлегенә керә. Бу хакта Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко җибәргән котлау телеграммасында әйтелә. Аны бүген академиянең юбилей тантанасында укыдылар. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Татарстан фәнни мәктәпләренең абруе көчле, аларда фәнне сәнәгать белән бергә бәйләп алып барган галимнәр эшли. Казан архитектура төзелеш университеты ректоры Рәшит Низамов белдерүенчә, шул чактагына кирәкле нәтиҗәләргә ирешеп була.
3: Фән һәм белем бирү алар бергә атлыйлар, берсе-берсеннән аерып булырга тиеш түгел. Безнең галимнәребез алар реаль секторда эшли. Шуңа күрә безнең менә үзәкләребез бар, фәнни белем бирү үзәкләре. Менә шул үзәкләрдә безнең галимнәребез, укыталар безнең кызларыбызны. Алар инде шундук үзләренең фәнни эшләрен параллар шуңа күрә менә шундый практик белән бергәләшкән белем бирү системасы килеп чыга. Шуңа күрә белем бирү һәм фән алар бергә.
2: Галимнәрне котларга килгән хөкүмәт башлыгы Алексей Песошин академияне республиканың чын интеллектуаль үзәге дип атады. Ул 7 институтны 5 үзәкне берләштерә. Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты җитәкчесе Илмира Галимова әйтүенчә, ирешелгәннәр дә шактый. Алда зур максатлар да тора.
4: Алга таба Муса Җәлилнең энциклопедиясен булдырырга дигән хыял белән Янабыз һәм шулай ук Казан шәһәренең энциклопедиясын булдыру шулай ук безнең зур максатлар алдыбызда тора. Әйтеп үтәргә кирәк, алдагы көндә инде институтларыбыз белән бердәм эшчәнлек алып барсак, без әлбәттә бу максатларга ирешәчәкбез.
2: Татарстан үз галимнәре белән хаклы рәвештә горурлана һәм фәнни технологик үсештә һәрвакыт алдынга булачагына ышана. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы Иркутскида пневмония очрагында чума куркынычы эзләрен тапмаган. Бу хакта Роспотребнадзор матбугат хезмәте хәбәр итә. Исегезгә төшерәбез, билгесез этимологияле пневмония белән авыру очрагы Иркутскиның чумага каршы институты хезмәткәрендә теркәлгән булган. Ведомствода ачыклык кертүләренчә, тикшерүләр нәтиҗәсендә институтның авыру хезмәткәреннән алынган материалда аның һөнәри эшчәнлеге белән бәйле микроорганизмнар ачыкланмаган. 9-нче октябрьдә Татарстанда хәбәр итү системасын планлы тикшерү максатыннан сиреналар кабызылачак. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. Иртәнге 10:40 һәм 10:44 республика һәм районнарда сиреналар кабызылачаклар. 10:43 мөһим хәбәрләр тапшыру өчен теле һәм радио каналлар кулланылачак. Халыкка танышлык сакларга киңәш итәләр. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 10-15 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 12 градус.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Впервые в Казани. Бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
2: 2026 год. 0+.
3: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь. Казан. Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Камилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Риза Трамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яш чикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Күңелемдә сөю йөртәм. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Рахмәт, тамашачылар. Мин Татарстанның халык артисты Олег Фазылжанов. Сезне үземнең беренче концертыма чакырам. Юлларны һәм юлларны берләштергән ынтылмас җырлар, җылы сөйләшүләр, юмор һәм сатира, якын дуслар барысы да бер сәхнәдә. 22 октябрь Ленин мәдәният йорты 18 сәгать 30 минутта мин сезне көтеп калам. Бу кичне бергә үткәрик. Яш чикләве 6+.
1: 2026 ел.
2: Зөлфирә белән Алмаз Мирзановларның өр-яңа концерт программасына рәхим итегез.
3: Ноябрьнең 7-сеннән 12-сенә кадәр Казан Уникс.
2: Күңелләргә дәрт өстәүче яңа матур җырлар, шигырьләр, биюләр һәм онытылмаслык рәхәт атмосфера. Мирзановларны кабулгач, әйбәт инде.
3: Көтәбез сезне.
1: 2026 ел. Яшикәве 6+.
4: Камал театрында зур премьера. Марсель Сәлимҗановны искә алу көннәрендә 2026 елның 6, 7, 8 ноябрендә Раил Сафин пьесасы буенча Фәрит Бикчентаев куелышында Күпер спектакле. Билетлар сатуда 16+.
5: Ок ишекләр кирәк.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә студиядә Ландыр Тиханшина. Казанда әлегә 22 йортка җылы бирелмәгән Татарстан башка

0: Берис Нарочила Хазер Тулрак. Республика парламента Татарстанда 5 жылға вейпларны тою турында закон проектын құрайшақ. Иқтисад инвестициялар һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе Рәғәт Құсайынов әлеге закон проекты авторларының берсе. Оның сүзләренчә, бу беренче чиратта яшьләр арасында никотинлы продукцияны куллануны киметү зарурлыгы белән бәйле. Хәзер документ парламентарийлар тарафыннан өйрәнелә. 13 октябрьдә ул профильле комитет утырышында тикшереләчәк һәм парламент утырышында беренче укылышта карау өчен әзерләнәчәк. Закон үз көченә кергән очракта чикләүләр киләсе елның 1 мартыннан 2032 елның 1 мартына кадәр гамәлдә булачак. Казанда әлегә 22 йортка җылылык бирелмәгән. Бу хакта Казанның торак коммуналь хуҗалык комитетында хәбәр иттеләр. Җылытусыз калган йортлар исемлегендә торак милекчеләре ширкәте һәм торак коммуналь хуҗалык идарәсенә караучы яки мөстәкыйль идарәдәге объектлар бар. Бу йортларның күбесендә җылылыкны 13 октябрьдән 5 йортта бүгеннән бирергә планлаштыралар. 5 октябрьдә Опас районында Осия Хайруллина исемендәге 1-нче театр фестивале башланды. Ул 3 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Опас районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Мингазиев белдерүенчә, фестиваль якташлары атаклы театр артисткасы Осия Хайруллина исемен мәңгеләштерү районара мәдәни багланышларны ныгыту максатыннан оештырыла. 2 ай дәвамында Идел Арьяга районнары сәнгать коллективлары үз спектакльләрен күрсәтәчәк, тәҗрибә уртаклашу, иҗади лабораторияләр, осталык дәресләре уздыру каралган.
1: Бу яңа мәдәни проект татар халык театрларын берләштереп кенә калмый. Монда инде милли сәхнә сәнгатен үстерүгә, яш буында театрга һәм туган телгә мәхәббәт тәрбияләүгә дә хезмәт итәчәк. Быелгы елны җәендә Асия Хәлинова туына 105 ел тулды. Ә Пас халык театры оешуга 55 ел. Менә шул уңайдан да оештырылды инде бу безнең фестивальбез. Бәйгедә шушы Идел Арьягының 8 район

Кылуулук турунда Нурлат шаары ТСЖ УК микрорайон яшлик бу системада иштөөчүлөр жол дими 3 сааты бүттү димилер азыр келип жетелер. Бигирек да жылылык бергенде кыйынга туура келет. Бир бөлмөдө жылы бар, экинчисинде жок. Шалтыратууга келип тертипке кетирип кетелер. Рахмат аларга Рустам Риязович, Сафиуллинга директор бу. Исапчы кызларына һәм дә алыштыркысыз кадр Гнатюк Владимирга, ул сантехник. Ол электрик бойынша да жайкына территорияны чистартып тұрушы да сәлем білән Гүл Сире Нұрлат шәһәрінен. Йоллаға мінә шундыйлар да бола, дуслар. Ондыйлар әлбәттә көбірек біздің жылыту системасында. Мінә әлі яңалықларда біздің жылылық беріліп бітірмәген деушілер де бар. Насып болсын, дуслар, жылы матур итіп, дәвам итәргә Болгар радиосынан айырылмышан.

0: Уника Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Халисә Ширмән. Сине югалтканнан бирле дөнья шелтәр үрә. Күзләр, йөзләр, сүзләр. Тик берсе дә җанга үтми генә читкә китеп сүнә. Сине югалтканнан бирле күңел тынгы тапмый. Тәүлек, атна, айлар. Күзге яңгыр килеп тиздән минем күзләремә тамар. Төн канатын шәрәп төсләренә буй, йылдыз сүнәр шаклар. Сары яфрақсың мәртәбә талпыныр да учларыма ятар. Ник бу кадәр авыр дияр хушлашулар. Авыр бәгер, авыр. Киткәннәргә тынлык насып итә Ходай. Калганнарга

0: шуяқ паласаға шығу, тезлікні ортыру, хәм есірік келеш рул артына отыру.
1: Қаршы юға чығу білен, рулға есірік келеш отыру білен, ең біріншен шул енді. Ма біздің жай айларында болған зур юл харакаты инде 6 кеше вафат болды. Яшелюзен шахарында Мариел республикасындан 7 кеше бір машинада бір юл харакатында біз 6 кешені югалтык. Біз айтабыз, шын халы кеше вафат болды, шын халы кеше тән жарахаты алды. Ана айтмейбез, көпме кеше инвалид калды шул юл харакатында. Көпме кеше әтиянелерін югалты, кем балаларын югалты. Әлбәттә инде штрафлар да үсә. Штраф та үсте. Бүгенге көндә каршы юлга чыгу белән зүтәләрне судка җибәреп, аларның праваларын да алдырабыз. Һәрбер гаиләдә 2-3 машина, безгә мобильность кирәк, безгә машина кирәк. Шуңа күрә иң беренчедән мин мөрәҗәгать итеп әйтер идем. Уйларга тиешбез, кеше үләргә тиеш түгел, тән җәрәхәт алырга тиеш түгел. Икенчедән инде штрафлар да, лишениеләр дә алар, әлбәттә инде бар. Ел саен без эшне дә арттыра барабыз, кешеләргә күрсәтәбез. Тукта дегез, каршы юлга чыкмагыз, штраф да булыр, лишен да булыр. Ну иң беренче инде тагын бер тапкыр әйтәмен, ул инде безнең юлларыбызда кешеләр үләргә тиеш дигән.
0: Ведомство мәгълүматлары буенча республика юлларында җәяүлеләрне бердерү очраклары да арткан. Бу елның 9 аенда юлларда барлыгы 460 җәяүле машина астына калган. Шуларның 531-е төрле җәрәхәтләр алган. Бу аянычлы очраклар 46 кешенең үлеменә китергән. Инспекторлар ачыклаганча, моның төп сәбәбе җәяүлеләрнең юлны тиеш булмаган урында кисеп чыгуы. Фаҗигаларның күбесе тәүлекнең караңгы вакытында була ди юл иминлеге хезмәткәрләре. Көннәр кыскару һәм болытлы һава торышы җәяүлеләрне машина йөртүчеләр өчен бөтенләй күренмәс итә. Республикада шундый 166 очрак теркәлгән. Аларда 27 кеше үлгән, 1445 кеше имгәнгән. Кешеләрне бердерү очраклары ишрак җәяүлеләрнең киемнәрендә яктылыкны кайтаручы элементлар булмаганын да килеп чыга ди инспекторлар. Дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы Рөстәм Гарипов җәяүлеләрне юл кагыйдәләрен төгәл үтәргә һәм караңгыда киемнәргә яктырткыч элементлар тогарга, әйертүчеләрне җәяүлеләр кишеге алдыннан тизлекне киметергә һәм гомумән руль артында игътибарлы булырга чакыра.
1: Кез айлары кин яктылыгы да бит әзәгә башлый, караңгы кичтән төшә башлый, кем укудан кайта, кем эштән кайта, шуңа күрә без машина йөртүчеләргә дә, җәяүлеләргә дә мәрҗәгать итеп әйтәбез. Машина йөртүче сак булырга, тизлеген әзәйтергә, җәяүлеләргә гел әйтәбез. Яктылык кайтыручы приборлар булырга тиеш. Балаларга да, зурларга да, барыбызга да кирәк. Юл аркылы узганда инде безгә су уңга карарга, кыз көннәрендә, кыз җиткәндә бит машина да тиз туктый алмый. Шуңа күрә без гел әйтәбез, пешеходный переходка килгәч, җәяүлеләребезгә сулга уңга карарга, әлбәттә инде бөтен машиналарга туктагач кына юлны узырга кирәк.
0: Ішкі ішлер министрлығы шеттен тұрып ұқыта тұрған автомектеплерінің ішенлігіне контрольні күшейтірге тәғдім етті. Шул хақтағы бұйрық келесі елінің 1 мартынан өз күшіне кіріге мүмкін. Бұйыл автомектеп оқушыларының теорияны шеттен тұрып үйрену мүмкінлігі барлыққа келді. Шулық уақытта автомектеплер дәулет автоинспекциясына білім берунің онлайн формасын қолдану турында мәғлүмәт беруге тиеш була. Шулай ук аларга кулланыла торган программаны күрсәтергә кирәк булачак. Беренчел тикшерү узмаган автомәктәпләрне кабат тикшерү вакытын 6 айдан 3 айга кадәр кыскартырга тәкъдим ителде. Дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы Рөстәм Гарипов ассызыклаганча, автомәктәпләрдә экзамен бирер өчен генә түгел, тормышта юл йөрү кагыйдәләрен җәяүле буларак та, руль артында да дөрес үтәүгә өйрәтергә тиешләр. Аның сүзләренчә, машина йөртү күнекмәләрендә арттыру зарур.
1: Теориясен бирү шул бер уровеньдә калган еллар белән,

0: политика дебезинде біз рулда юру білен шулафта школы мәктеплерінде әзгіне артырыр едік практик нелерін көбірек ұқытарға, важдейінсін көбірек берерге. Экзамен берер үшін гіне аларына әретмәске, аларына ма, тұрмыштан ічі керерге. Машинадағына юру білен тегел бітін жақтан әретірге тегешілер. Жәуілі болсаң да, машинада болсаң да, зұр елда болың ма, ауылда болың ма, шәхірде болсаң да, ма, қай, ничі кересең да, ең бірінші енді шының үшін әретірге тегешілер алар.
1: Юл яңалықлары.
2: Соңғы орада күпләр машина йөртү таныклыгын алыштыру буенча чиратлар күп булуга зарлана. Моның сәбәбе Россияда пандемия вакытында кертелгән һәм 3 елга сузылган машина йөртү таныклыгын автомат рәвештә озайтуны быел гамәлдән чыгару. Шуңа күрә бер юлы дистәләгән кешегә документларны алыштырырга туры килә. Әмма хәзер бу вазгыять җайлана дип белдерде Татарстан дәүләт автоинспекциясе башлыгы Рөстәм Гарипов.
0: Чиратлар әлбәттә артты, нәрсәдән артты? Безнең бит инде ничә ел инде кешеләрнең праволары, сроклары чыккач, без аларга 3 елга аларны арттырдык. Ул Татарстан буенча гына түгел, бөтен Россия буенча 3 ел элек алыштырмаган кешеләр, килә башлыйлар. 2-3 тапкырга кешеләр артты. Без бик рәхмәтле безнең министрыбызга да, без эшләүчеләрне дә хәзер штатны арттырабыз. Бүгенге көндә ул безнең очередьлар уже язай башлады.
2: Машина йөртү таныклыгын алыштыру өчен ЮХИДИ яки күп функцияле үзәккә мөрәҗәгать иткәндә паспорт, иске таныклык, дәүләт пошлинасы квитанциясе һәм медицина белешмәсе кирәк. ЮХИДИ-да документ бер көндә әзер була, ә күп функцияле үзәк аша чиратларсыз алырга мөмкин. Анда таныклыкны 2 атнадан бирәләр. Сынып үтелгән документлар 10 елга бирелә. Медицина белешмәсен алу өчен Казанның 18-нче, 20-нче һәм 21-нче поликлиникаларында бердәм тәрәз система эшлей. Анда барлык табибларны, психиатр һәм наркологны да кертеп, бер урында узы була дип аңлаталар Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгында. Юлда йөрү кагыйдаларын үтәү һәм игътибарлы булу юлда һәлакәт очракларын кимитергә ярдәм итәчәк. Балаларның иминлеге олылар кулында, бу бик мөһим җаваплылык турында онытмыйк. Бүгенгә шулар иде, имин юллар сезгә.
3: Иминлек сагында.
4: Яр Чаллы 105.5 FM.

0: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
1: Казан.
0: Проточная 6, 8-907, 92-71, 777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә.
3: Эстрадабызның энерджайзеры Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев Чаллыда 21 октябрьдән башлап 30-на кадәр Яр Чаллы энергетиклар мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
4: О, билет базарында да башлама бер. Бүген 12-9-0-4-85-58-5-6+.
5: 2026 ел. Яңа көзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
6: Гүзәл Уразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1-2, 3-4 ноябрь. Казан, Уникс.
7: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
8: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
7: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
8: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтарсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
9: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Гаилә матчы. Рубин Динамо Мәскәү. Төп кунак Анна Немченко. Программа 18 сәгатьтә башлана.
10: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Украин 118-869-0120. Казан КПВ 2. 2026 ел.
11: Зәмирә Рәҗәпова концертларына чакыра. Әй, язмыш, язмыш. Шигырьләр һәм җырлар белән үрелеп баручы биографик тамашага рәхим итегез, дуслар. 13 октябрь Яршалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. 18 октябрь Казан Пирамида. 28 октябрь Түбән Кама халык иҗаты йорты. Билетлар кассаларда. Яшел 6+2026.
12: Компания «Агророст» закупает семена редьки, рыжика, горчицы, льна масличного, вики, гречихи, сорга, проса, фацелии, расторопши и домика. «Агророст». Работаем на результат. Телефон 8-927-428-28-18.
13: Айдар Рәкыйпов! Айдар Рәкыйпов! Айдар Рәкыйпов! Зур концерт белән сезгә килә. 22 октябрь Мөслим, 29 Апас, 6 ноябрь Фитрәч, 19 Кама тамагы, 23 Орча, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Байлар сабасы, 27 ноябрь Шәмәрдән, 1 декабрь Болтаж, 4 Казан Пирамида, 23 декабрь Яршалла.
14: Яшикләве 6+2026 ел.
15: Татарстан Республикасының атка

0: Ташча концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Unix.
1: Яңа тәнет T4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет T4L инде сатуда 2,099,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
3: Винарис Ильегет.

0: Казанда сәғәт 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле кеч, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә студияда Ландыр Җиһаншина. Иртәгәдән М12 юлының Казан шәле участогында тарифлар үзгәрә. Мәскәүдә Алтын көз Россия агросәнәгать күргәзмәсе уза. Ә хәзер тулырак. Бүген Мәскәүдә Алтын көз 2026 Россия агросәнәгать күргәзмәсе ачылды. Ул 10 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнаша. Күргәзмәнең төп темасы агросәнәгать комплексын нәтиҗәле үстерү технологияләре. Күргәзмә белән Россия премьер-министры Михаил Мишустин да танышты. Шул исәптән ул Татарстан стендында карады. Бу хакта Рөстәм Миңнеханов Макса үзенең рәсми каналында хәбәр урнаштырган. Алтын көз күргәзмәсендә безнең аграрийларның

0: уңышлары турында сөйләдек. Ауыл хуҗалыгы республикада иң мөһим тармакларның берсе дип язган Татарстан рәисе. Россия хөкүмәте игенчеләргә ташламалы кредит бирүне ашлык җитештерүче төбәкләрдә 1 елга кадәр озайтырга мөмкин. Мондый чараны министрлар кабинеты якын арада караячак дип белдергән Россия премьер-министры Михаил Мишустин. Аның сүзләренчә, бертөкле культуралар үстерүче төбәкләрдә аграрийлар ташламалы кыска сроклы займнарны 1 елга озайта алачак. Мишустин билгеләп үткәнчә, бу сезонда агробизнес катлаулы шартларда эшли. Ягулык һәм йөкләр логистикасы белән бәйле кыенлыклар бар. Шул сәбәпле ашлыкны резервка сатып алу турында карар кабул ителгән. Иртәгәдән Россия хөкүмәтенең карары нигезендә М-12 трассасының Казан Шәле участогы буенча йөрү өчен тарифлар үзгәрә. Бу түләүле участокның Шәле авылына кадәр 7 чакрымга озайтылуы белән бәйле. Сакуры авылыннан Шәле авылына кадәр юл йөрү бәясе 1-нче категорияле җиңел автомобильләр өчен 99 сум һәм 4-нче категорияле йөк автомобильләр өчен 279 сум булачак. Автодор дәүләт компаниясе матбугат хезмәтенең Татарстандагы вәкиле Миләүшә Кашафетдинова сүзләренчә, түләү бу юлдан үткән барлык машина йөртүчеләрдән дә алынмый.
1: Түләү барлык автомобильчеләрдән дә алынмаячак. М-12 трассасының төп өлешенә кермәгән һәм түләү алу рамкасын узмаган кулланучылар Шәле баулы участогын бушлай уза алачак. Сүз элекеге М-7 белән Сойыскан тавы арасындагы юл турында бара. Билгеле булганча, түләүле юлларда тәүлек әйләнә бушлай ярдәм хезмәте эшли. Штаттан тыш хәл килеп чыкса, һәрбер автомобильче 23-23 номерына шалтыратып мөрәҗәгать итә ала. Авария комиссары урынга 10-15 минут эчендә килеп, тиешле ярдәм күрсәтә. Шундый ук хезмәт Шәле юлында да эшли башлады.
0: Киләсе елда Татарстанда автомобильләрне техник карау кыйммәтләнәчәк. Министрлар кабинетының карар проекты хәзер ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Җиңел машина өчен түләүнең максималь күләме 1270 сумга җитәчәк, автобусларны тикшертү бәясе 2625 сум, йөк автомобильләре өчен 2855 сум булачак. Бу хакта реальное время яза. Казанда Кремль урамында киләсе ел ахырына кадәр хәрәкәт өлешчә чикләнә. Бу Ушкова йортын реставрацияләү белән бәйле дип хәбәр итәләр шәһәр мэриясе матбугат хезмәтендә. Кремль урамы 33-нче йорт янында тротуар һәм юл ябыла. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 83 сум 48 тиен, евро 94 сум 32 тиен, юань 12 сум 43 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 10-дан 15 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 10 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Не могу дождаться свидания.
1: Не могу дождаться спектакля.
2: Не могу дождаться тренировки.
3: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
4: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
5: Нихаят, нихаят, хантоган бирхат, нихаят. Эстрада бездан узенчалекле тауш ясы ландыш бахауи. Куптен кутылган нихаят программасы белән Казанда. 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда. Яшикле
6: автобус. В август Rush – ликвидация товаров. Скидка 50% абсолютно на все. Акция с 1 по 31 октября. Успейте обновить гардероб выгодно в магазине «Август Rush». Казань, улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник».
7: Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Кызның уңышы яшәтә. Кышның корында яны. Яз җиһанга җаны нөре. Әҗәйнең бар. Үз тәме, җәй тәме, тамлетты майында, тамлетты, кибетләрдән сорагыз.
9: Зөлфирә белән Алмаз Мирзановларның өр-яңа концерт программасына рәхим итегез.
10: Ноябрьнең 7-сеннән 12-сенә кадәр, Казан Уник.
9: Күңелләргә дәрт өстәүче яңа матур җырлар, шигырьләр, биюләр һәм онытылмаслык рәхәт атмосфера. Мирзановларны кабулгач, әйбәт инде.
10: Көтәбез сезне.
11: 2026 ел.
12: Яшикәве 6+. Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
13: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
12: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
13: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
14: Көчле энергия һәм шәп атмосфера бары тик бу концертта. Яраткан артистыбыз Ришат Фазлыяхметов башкалабыз Казанны шаулатачак. 1 ноябрь 18 сәгатьтә Пирамида концертлар залы.
15: Концертында бик күрәсем килә сезне.
14: Билетлар сатуда.
16: Тәрәзә кирәкме?
17: Алтын кул.
16: Балконны пыялаларгамы?
17: Алтын кул.
16: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
17: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камы тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Әзе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
18: Камал театрында зур премьера. Марсель Сәлимжановны иске алу көннәрендә 2026 елның 6-7-8 ноябрендә Раил Сафин пьесы буенча Фәрит Бикчентаев куелышында Купер спектакле. Билетлар сатуда 16+.
19: Хөрмәтле тамашачыларым, мин Илнар Фархуллин. Октябрь аенда узачак концертларыма чакырып калам. 8-е Габишева, 12-е Әлмәт, 14-е Болгар, 17-е Аршалла, 18-е Түбән Кама, 22-е Урмай, 23-е Буа, 30-е Балык Бистәсе. Кил, күл, рәхәтлән. Мин көтәм сине.
20: 2026 ел яшикләве юк.
21: Хөрмәтле тамашачылар, мин Татарстанның халык артисты Олег Фазылҗанов. Сезне үземнең беренче концертыма чакырам. Юлларны һәм юлларны берләштергән ынтылмас җырлар, җылы сөйләшүләр, юмор һәм сатира, якын дуслар барысы да бер сәхнәдә. 22 октябрь Ленин мәдәният йорты 18 сәгать 30 минутта мин сезне көтеп калам. Бу кичне бергә үткәрик. Яшикләве 6+.
20: 2026 ел.
22: Пока одни ищут, другие говорят: "Да". Проверенным автомобилем с пробегом в Диалог Авто. Сервис, гарантия, более полутора тысяч авто в наличии. Скажите «да» автомобилям с пробегом в Диалог Авто. Подробности на dialogauto.ru.
23: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтнә, 6-сы Дәрвишләр бистәсе, 7-сы Яшелүзән, 14 октябрь Питрәч. Килми калма!
24: Яшекле 6+2026 ел.
25: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
26: Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: яшәгән.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
2: Казан.
1: Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
4: Дамир, үзеңә Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алгансың дип ишеттем.
5: Әйе, икесен дә Диалог автодан алдым.
4: Кыйбатка чыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
5: Юкла инде. Диалог автода яхшы ташламалар. Бәяләр һәм үтизбор артканча алып калырга кирәк. Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843.
4: Әйдә ашык. Шалтыра.
6: Акция сабыда машиналар булганда гамәлдә. Акция түгел.
7: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
8: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
7: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
8: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
9: Ок ишекләр

0: Тұрмыш А. Двери просто.
1: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, тірлікшеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларын эшкә чакыра. Шиттән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПС СК «Йылмай».
3: «Йылмай». Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. «Йылмай». Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Сетят ректоры Рашид Низамов білдіруінше, шулшақтағына кереклі нәтижелерге ерішіп бұла.
1: Фен һәм білім беру олар бірге атлайлар, бірсі-бірсінен айырып болуға тиеш түгел. Біздің қалімдеріміз, олар реалі секторда ішілей. Шуға кере біздің мұна үзеклеріміз бар, фенні білім беру үзеклер. Нәшіл үзеклері біздің қалімдеріміз, ұқыталар біздің құтыларымызны. Олар енді шындық өзлерінің фенні ішлерін алып баралар. Шуға кере мен шындай практик білен біргелешкен білім беру системасы келіп шеге. Шуға кере білім беру һәм фен олар бірге.
0: Ларга килген хөкүмәт башлыгы Алексей Песошин академияны республиканың шын интеллектуаль үзәге дип атады. Ул 7 институтны 5 үзәкне берләштерә. Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты җитәкчесе Илмир Галимова әйтүенчә, ирешелгәннәрдә шактый. Алда зур максатлар да тора.
2: Алга таба Муса Җәлилнең энциклопедиясен булдырырга дигән хыял белән янабыз. Һәм шулай ук Казан шәһәренең энциклопедиясен булдыру шулай ук безнең зур максатлар алдыбызда тора. Әйтеп үтәргә кирәк, алдагы көндә инде институтларыбыз белән бердәм эшчәнлек алып барсак, без әлбәттә бу максатларга ирешәчәкбез.
0: Татарстан үз галимнәре белән хаклы рәвештә горурлана һәм фәнни технологик үсештә һәрвакыт алдынга булачагына ышана. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
3: Россиядә киләсе елдан машина йөртү таныклыгына имтихан бирү кагыйдәләре үзгәрәчәк. 2027 елның 1 мартыннан машина йөртүгә кандидатларны теория буенча имтихан вакытында фотога төшерә башлаячаклар. Юхиди аудиторияләрендә аудио һәм видеога төшерү камералары урнаштырылачак. Яңалыклар имтихан тапшыру процессын теркәүгә юнәлдерелгән. 9 октябрьдә Татарстанда хәбәр итү системасын планлы тикшерү максатыннан сиреналар кабызылачак. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. Иртәнге 10:40 һәм 10:44 республика һәм районнарда сиреналарны кабызачаклар. Унда 43-тә мөһим хәбәрләр тапшыру өчен теле һәм радио каналлар кулланылачак. Халыкка тынычлык сакларга киңәш итәләр. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 10-дан 15 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 10 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Көзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме. Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетләрдән сорагыз.

0: Ләсіз икән, лекар жылудка һәм лекар жылудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар жылудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар жылудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар жылудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар жылудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Гаилә матчы. Рубин Динамо Мәскәү. Төп кунак Анна Немченко. Программа 18 сәгатьтә башлана.
3: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Украин 118-169-0120. Казан КПЛ 2-05-2026 ел.
4: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
5: Татарстанның от Казан артисты Фердус Тимаев сезнең якларда.
6: Әйдә, әйдә, сандылаш!
5: 15 октябрь Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшел 6+.
7: 2026 ел.
8: Зөлфирә белән Алмаз Мирзановларның өр-яңа концерт программасына рәхим итегез.
9: Ноябрьнең 7-сеннән 12-сенә кадәр Казан Уник.
8: Күңелләргә дәрт өстәүче яңа матур җырлар, шигырьләр, биюләр һәм онытылмаслык рәхәт атмосфера. Мирзановларны кабулгач әйбәт инде.
9: Көтәбез сезне.
10: 2026 ел.
11: Яшел 6+.
12: Беренче татар хатын-кыз композиторы, җырчы Сара Басадыкова тууына 120 ел. Аның иҗаты татар җырына яңа сулыш биргән рухи байлык. Бөек шәхесебезнең легендар җырларын яшьләр яңгырата. 26 октябрь 18:30 филармония концертлар залында Кайтавас Сара Садыкова концерты.
13: 2026 ел. Яшьлеу 6+.
5: Эстрадабызның энерджайзеры, Татарстанның атказанган артисты Фердус Тимаев Чаллыда. 21 октябрьдән башлап 30-на кадәр Яр Чаллы энергетиклар мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
14: О, билетон базарында. Программа бер. Украина 12-269-0485-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88
10: дисең менә? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
11: Әйбәттер ул.
10: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 89-37-293-45-65.
15: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гилфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
16: 2026 ел, яшь чекляу 6+.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Рөстәм Насыбуллин.

Кімдер әлігі минутларда Вулгар радиосын тыңлап юлда барадыр, кімдер ұйықларға әзірленедір әлі бізнің радио тыңлаушыларымыз арасында ішлеушілер де бар. Айрат, Ильяс, һәм шулай ук Маратқа хәйірлі кешілер тілейбіз, егітлер армы ішләгіз, ярый мәмнер, рәхәт итіп ішләгіз. Оннан соң башқалар ішләгенде сез ял итәрсез, менә шулай дип эшләгез, ярыймы? Бер дә армагыз. Хәерле кешеләр булсын, Болгар радиосын тыңлап, Болгар якларына кайтып барыш, шундый матур җырларыгыз өчен рәхмәт сезгә дип язган Русиле. Хәерле кешеләр булсын, имин юллар булсын сезгә. Шулай ук ише әзерләргә утырып, телефонда шыкынып отыручы Миләүшәмә зур сәлам әйтәм дип язганнар. Менә монсы да бардыр инде, бардыр җәмәгать. Ишендәге эшләп кенә торасы килмидер. Аңлый кыярыймы? Эшләнер әле иң мөһим эшләргә һәм иртәгә икеле алмаска.

Танышу белән бәйле бер смс хәбәр бар. Хатын-кызлар белән танышасым килә Казан якларыннан булам. Телефон номерым 8950-320-1975. 8950-320-1975.